kocap kacarita salameting pagelaran Jawi Keraton Nagara Magadha. Sang Nalendra bibisik Prabu Jarasana ingkang sampun wonten ing setingil binatura talengahing dedampar denta pinalipit ing sesesan dinenggan nawarat naremik babut prangledan ing nanawida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari pelawakan jangkung gede simar dadapi wesi merostaya.

0: kurang ajar. Maju Gatot Kaca.
1: Ayo maju. Wis.
0: Sobat, ampun.
2: Ya pati gelo haling ku aing.